0: Oui, c'est la musique, c'est la pauvre Nitouk, le band. Ici, la guitare, la pauvre Nitouk. Ici, la guitare, nos guitares. Ici, les Mathieu aussi. T'as comme mon temps, pingoré, t'as la matière aussi. Pingoré, l'ingaloc, le temps, c'est comme ça qu'on s'en sort. Allez, poutre. Allez, pétard, hein, allez, poutre.
1: Tema unikator, unikator.
0: Yeah. Long time ago story, true story.
1: Unikator mi tusahto do unyet sedik.
0: Hey, cuman ni kok mati nanti jok sini. Anak you menyemak. Anak angin angin angin yang angin yang ulah kayu cikalat. Ia kalan kat kalau tiligut. Yes, long time ago mati sehan. Sila fuck the seal. Sila la sila blood sila seal no martyr martyr father grandfather
1: okay,
0: children hungry martyr si seal sa fuck la no
1: temono unikato a kukite paseo mo a tusaya ndara me kukite patsuni ingilok semmi mau puwang tumiyo at ngayon unikat unikat daw may ingisigim ko
0: unikat daw may ingisigim ko unikat daw may ingisigim ko unikat daw may ingisigim ko